Cinta Merena Garena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal 98,9 Sukapura FM.